0: Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
1: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana a esta misma hora y en esta misma estación.
2: 13 horas, 2 minutos.
3: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
4: Lishben hu likistibali San Pablo reb la Tesalónica, capítulo 1.
5: La in la Pablo, cochben la Silvano ut la Timoteo, yo cochis iba kerikin la es la Pabaneli cuanquesharan Tesalónica. La es reschik de Jiquabech Dios ut likakwa Jesucristo, atashakli usilal ut lituktukilal chikuan kerikin, linashkeli Dios de Kachikua ut likakwa Jesucristo. Junelik nokotio shin chiruli Dios nak nokoti hok cherish che junilesh laesh nak nokoti hok chiruli Dios junelik kwan zakachol charule chabidal shban le pamal kwan zakachol chabil kanhel shban nak nekesh raok ut kwan akwi zakachol nak ashal kawe chol chishtion in kili kakwa Jesucristo eshin herman raro kesh shban di Dios ut nakanao nak sikbe de rushban nakanao anj banak ma kwa kakwirikin atin kikulak li resil di evangelio erikin rikinak bankwirish kwan kili santin musiqeh ut shenaw nak tzakaltyal ish kachalop cheru. Ak shekeretal chan ru li kanalep nak shokwan sa ityang shetang ankil. Shetzole erip kikin ut rikin di kakwa Jesucristo. Ustana bali railal shekul habanan sherabili resilar rikin di sayil chole khili kike eresh bandi santil musiqeh. Hokanak la esh chikak kamolbe chirep chishkunilep lak pabanel di kwankep sa dinakek Macedonia ut Akaya. Anakwane banda es nakjalak bal kiabik resil ratin di Dios, ma kwa kakwi Macedonia utakaya, kiabik akbankwi sa chishkunili na jeh, jalak bal kiabik resil nakla es shepa di Dios, hoka nakla oin kachik tento naktakakye resil e pa bal. Jalak bal jo kepchis serak inkil chanru nakkoek ul nakkokula kerikin, ut jo kepchis serak inkil chanru nakkekanapsh lo oninkili kip ambil Dios, ut kepa utnekesh angelak chik chiruli sakal Dios li yo yo. Utyoke bakwichi serak enkil chan runak yoke chiroi beninkil nakta chak chak toksa choshali Jesucristo li ralali Dios. Liki kwa kresi kuchik yo yo sa shian keb li kamenak. Shban li Dios. Ut haan li ta koloke chiruli rakbatin li ta chal sakaben.
6: Primera Tesalonicenses capítulo 2.
5: Eshin herman, la eshak nekenau nak mokosh kanata chimakar rahbal nak shokula kerikin, ustak shkak uli raoptesik, ut ustak shohobe aran Filipos, habanan li Dios eok shkakwil kachol chish jebar zili kolbayi bere la esh, inkasho shukwak ustak wankeble kashal shik neke ilokhe. Moko choko ta chish balak inkilki, tzakhal tiyal mali choko sh jebale re, moko kwanta khuna kakao shinkao saeben chi moko choko ta chish balak inkil. Nakacholok ban sh tiyalal khonarak li Dios manakaan kohko shol sakaben, utaan ki shakaban ke resh jebal resili evangelio. Inka nakabanu khone ke kulak chiruli Kristiyan, nakabanu man khone kulak chiruli Dios, li nana okre chan ru li kakawush. La esh neke nao nak mahun kwa shu atina kerik inchal re umbesinkil. Li Dios nash nao nak la o. Inka shu atina kerik inchal shmanak kwan li karu nakak. Chimokosh kasik takalokal rik ineb li Kristiyan. Chimoko erik in, chimoko rik ineb halan. Usta shru rak shkache re nak takak e kalokal shmanak la o sh apostoli Jesucristo. Sa tulanil man shu kwan se chan ko hunak na bek nash kire siyep sa tulanil ishkokal ashal neke shkara. Ma kwa rak kakwi shje barasili kolbaib li nash keli Dios li shkabanu. Shru rak kakwi shka ashtesili kachu am. Sai kabala esh shbanak ashal nekesh karra. La esh herman, ak neke nau chan ru nak shok angelak chuek chikutan re nak inkate shkachich iri indi karuke, ut re nak ru shkache re resili kol baib di nashke di Dios. La esh neke nau chitzakal, ut nashinawak kwili Dios chan ru nak kokwan za santidal ut satikidal sa etyang. Maka karuko use kwi nak kokwan sa etyang la esh akpabanel. Khonash banu khunak li chikwa bekh rikineb di ralal shkachol. Jokana kuish kabanula o erikin na shkakena lepche hun hun kalesh. Shkakeshka kuila lech ol, utskatsama kuicheruna kteshkwang sashjalal hoshkulubeb diralashka holy dios, likisik okeru, renaktesh sakon kakuila eshrik indish ni makwal kwankilal utlish lokal. Hunerik na kabantioshi chiruli dios, na kepap diratin ni dios di shkacholop cheru. Mukuratin takwing kepap. Ratin di Dios bang kepap. Ut jala kuina kaan ratin di Dios. Ut haan di choche halok rele chuam la eshak pabanel. Ut la esherman, shekula kuil railal hokesh kul ralash kaholi Dios din kepabanzash kabali Jesucristo li kuan kep judea. Shesh raopter sik shman de rechten amitil hokesh kule banch banep la judío di rechten amitil. Ebla judío kesh kamsili kakua Jesucristo ut kesh kamsili akwebli profeta. Utko es jole sila o. Inkane kes banuri na kulak chiruli Dios utashal shikne ke rili rasrit inep. Shikne ke rekanak na kacholop shjalal chirep lima kwe ba judio renak te kolek. Utrikin lima usilal ne kes banur rahlal ashal kujik na numtal ishma keb. Habanan tal khun nak kichal shkos ili Dios sash bene. Esherman, ustama aniose etyan habanan khunedik ne kes kakoshla. Toxe akwi sho elerik in nakta kakku jikril baleru xkaqrak shik erik in la in lak pablo kwi oshib sut sinjal shik cheril bala abanan lak tsaki ramok chiku hokan nakink ako aruna koi bene ut aruli saila li kachol ut aruli to akamu kwi naktol el kuchik li kakwa Jesucristo wen kata bi sai kabala esta kakuli kakakamun kil la es li kalokal utlish saila li kachol.
6: Primera Tesalonicenses, capítulo 3.
5: Shpana anak ashal takak rakrabin kile resil. Inkachik shkakuy roibenin kil. Hokanak la o shokana aring Atenas kajunes. Utskatakla li hermano Timoteo erikin. Han lak angel chiruli Dios chishtieba resil y kolbaib sashkabali Cristo. Lak Timoteo tishkeshka kuila lechol sale pabal utishkeak kui enale. Inkana kah naktachinan kechol shbani railala in, la eshnekenau naktakakuli railal. Naktokwan kochak saetyang shkachere sile re naktakakuli railal la olak pabanel, aknekenau la eshnakhokan kikulman. Hokanak shintaklalak Timoteo erikin shbanakinkachik shinkuy roibeninkil resil, charu kwankesh sale pabal, mare anchal shek alek shban laktsa utlikak angel mare chikanak chimakarrak bal. Tuhesh sukich lak Timoteo erikin, utaashk amcha khun chabil esilal cheris chanrunak kawech ol zale pabal, ut chanrunak nekesh raok. Ut shtiak kwi qenak rakhlal no kwek oshla, khuak kwi nak nekesh kak oshla la o. Laesh nekerak ril balku, ut khokanak kwi la o nakak ril bale ru laesh. Trikina inesh erman, sachish khunil railali kyokochish kulbal, Nak okhla kach ol jira binkil nak kawech ol sale pabal. Utanak kwan naruchik to kwan shisa sa kach ol jbanak nakanaw nak kawech ol sale pabal sa shkabali Jesucristo. Inka nakataw chanro nak toa kabantyo shit chiru li Dios rikinish sa ili kach ol nak keke sa shkabali pabal. Li Dios nashinaw nak akhosh sa ili kach ol eban laesh. Chikek chikutan nakatsama chiru li Dios nak takil kuchikeru. Renak takak esh kakwila lech ol sa le pabal. Hatashak li Dios di kachukwa. Ut hatashak li kakwa Jesucristo chiteng anke renak taruk to shik uchikerikin. Hatashak li kakwa chiteng anke re renak te rae rip chiribile rip. Ut chancha lech ol chirak tashak le rase rit in honak nekesh karala esh. Hatashak li Dios di kachukwa chikyok shkakwila lech ol. Tsakalak tashak re ru le pabal. Mak ak tashak e mak chiruli Dios nakta chak li Jesucristo roch bene li ak kol bile.
6: Primera Tesalonicenses, capítulo 4.
5: Utanak kwan e shinerman, kwan kwichik aru na kwak tsaman kil cheru sa shkabali ka kwa Jesucristo, hana in. Nak chesh kwan tashak sa ti kilal kho narak li Dios, utrahlal kyo kesh chishbanun kil chikokan khosh kakot cheru la esh. Ak yo kechish banunkil habanan ashal guchik te banu. La eshek ne kenau le taklankil ke bil kaban sa shkabali ka kwa Jesucristo. Di Dios narak nak teshkwang sa santilal. Meshko betak, meshchun betak. heblak pawanel tentonak te sumlak sa shtialal, utcheshnawak kwang sa tikilal chiribilebri, uteshkesh lokal chiribilebri, heblinka nekesh nawruli Dios, nekesh panuli kibru na lebdi nekesh rairush banunkil, me panuho nekesh banwe maan. Ma anitish mushrib rikesh makbal rishakil hunak kwing, ut ma anitish mushrib rikesh makbal shbelom hunak ishk. Hinkatesh banuchi hokanch banakli kakwa Jesucristo, tarakok atin sashbenchish hunilebri neke banun redin alem haan, hoak yebile rekaban. Di Dios hinkakish sik hu renak yokochish banun kilima usilal, kishik manku renak to kwang sa santilal. Hokanak li anin at sektanan rele tihlem hain, makwa kwing rinas sektana, haban li Dios dinakyok keli santin musik ek, haan li nas sektana. Inka tenton ak tin tiba kerik injilis charo nak te rairip chiribilerip shban nakak utbila kwi cheru shban li Dios nak tento te rairip chiribilerip. Us yokesh, nak neke rairip chishkunilep li kwanke Macedonia, habanan in tzama cheru e sherman, nak ashal kuchik che banu chihokan. Chekia kech ochi kwang seshtialal, mech ichili ani kwang karu re. Chesh kangelak renak ta kwang karu e re, resh num sinkili kutan hun hun ho shesh kataklakwi. Kwi te banu chi ho kan, oshlok tesh ilek shbane bli makwe bak pabanel, utin ka kyo kesh chichich inkil halan, re li karu te rach. Nakak ute sherman ak te taush tialal chirishe bli akshe kam, Renak inka tarraw ke chol ho nekesh banu li hun chol chik li maka neke roi beni. Lao nakapab nak li Jesus ki kam ut ki kwakli kuchik chi kyo kyo. Ut nakapab akwi nak li hok ialep ke papan rili Kristo. Li Dios tish kwakresie kuchik chi kyo kyo sa shchankep li kamenak. Ut tish kamep chak rochben nak ta chal kuchik li Jesucristo. Hain ratin ni kakwa Jesucristo nakayere. Nakwi la otok kyo kyo ko sa lishkulunik li kakwa Jesucristo. Ma kwa la oli to kamekh benkwa halia kamenake hanebrite kamekh benkwa rikin lika kwa utudakta kubekh lika kwa Jesucristo sa chosha tishapre chitaklang lishbenil angel tishapre chibokok utacha basikh trompeta li Dios utrite kwa klikh benkwa hanebli akamenake blike pahaban reli Cristo akachikla oli to chochoko To sa puk takhe sa lichok kochbena kep haan resh kulbali kakwa Jesucristo sa ik. Utkwan ko hunedik rikin li kakwa Jesucristo. Hokan ut nakche ko hobe chol cheribilerip rikine maatina in.
6: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
5: Ut chiririsk eilut diskutankil shkulunik li kakwa Jesucristo. Makarrakbal tintziba kerikin shbanakak neke nauchi kristialal. Daish neke nauchi us nak lishkutankilis kurunik li kakwa Jesucristo ta chalak chima anina na okre joe honak na chalak el chima kasa kachol na kebli tenamit kyo keb chishyebal
7: Juanko sa toktokil usilal ut maka koshlak
5: Tokonak ta chalak rosokikeb sa kumpa chima kasa cholem honak na chal shrail ali kyakak ish chima kasa chol Pute maanin ka te kolek chiru li railal ta chal sa shbene. Hautla e sherman, muko sa okkin ta chikwan kesh. Ak nekenaw chik di shtialal, di Jesucristo in ka ta chal chimak ak sa e chol honak na chalak elk. La oak pa manel muko kwanko ta chik sa okkin. Kwanko man chikakunilo sa kutan sa ken ut nakanaw chik di shtialal shbanak reo chik li Cristo. Kunidik chion ta shak kwanko, Ut kyo ko ta shak chiroi benin kilis kulunik li Jesucristo. Inka ta kapanu ko nekesh panu li hunchol chik ak akak banku sa li kapabal. Hebli neke kwar chik ek neke kwar, utebli neke kala chik ek neke kala. Ha ut la o li ak nakanaw chik shtialal, kyo on ta shak kwan ko. Li raok ut li kapabal, han ta shak tak angelak, reka kolbal konak li soldado, nash kolrib rikin li chich, li nash kechi resh chol. Utrika kol bali kyo ko chiroi pininkil han tak angelak ke honak nak angelak li punit chi chiru li soldado resh kol balri. Li Dios inka kishik hure nak tosh ke chistok balrish li kamak. Kishik manku re to kolek sa shkaba li kakwa Jesucristo. Han ki kam sa kakaba re nak usta kyo kyo ko usta kamena ko chik nak tak ulung tak wang katyu am chikunelik koch bena an. Hukanut nak chikokoba ke chol cheri bileri Utchek yakh shkakwile chol cheri bileri خالی اکتیو که چشمانون کیل اشرمان نقص اما چرو نق اشلوک چری لب لیانی نکه کانخلاک چرو لقاقوه غزو کریستو سایچان هبان نکه کموک به چرو اتحان نکه کیو که نالب چه اشلوک ایه ات چراکب چنچل چول شبانق نکش کش چول چی کانخلاک سایچان چشکوانق سا اوسیدال چری بیلیریب نقص اما چرو اشرمان چه اوسیب لیچل سبو کتان نکش بانو چه که اخش کاکویل شولیب لینکه چینان شولیب او چه تین اخویلی توخ کنیب شول ساش پا بالیب او چی کوان که کویوم ریکنیب چیش خونی لیب چه که اخ ریتال نک ما آنی خونک سای چانگ چیش که رکخ لی ما اوسیلال کی اوش ری رکین ما اوسیلال چه بانو اخ پان چی خونی لیک لیک ارو اوز چه ریل بیره ری او ترکین چیش خونی لیب خونی لیک چی ساوک سای چول خونی لیک چشتی خوک چش تیوشین خریکین چش خونی دیک آرونه که کل شبانا خوکان نرخ لی دیو سریکین لاش شبانا خونه خش چی خریکین دی خسو کریستو میری سیش کوانگی دی سانتین موسیقه خریکین چه که اخبان چی کانخلا خریکین خو نرخ آن میت اختانا لی اسی دی نکش چلی پروفیتا چه که اخبان ریتال چش خونیل او چه کولاق سیچ او لیک آرو اوس او چه اختانا چش خونیل ما اوسی لال ات ها انتا شاک چه اصبت زین قره لی رام لی کاوش ات لی رو قی روک رنک تشکوانگ چه چاکال ای ره ای رو چی مکا که اس بال تشکلونیک لی خاکوا خسو کریستو لی دیوز لی کسیکو که رو ها انتیک چول چش بانون کل لی کارو نشتیه ات ها انتا سانتو برزین قره اشرمان چشتی خوک چکش لاو او چک اخ سایلب چول چش خونلب دیرمان دکین سنتل او چکو چن چلین چول این چما چرو سش کبالی خسو کریستو نقچی ایلق سالی هوا این چی رویب چش خونلب دیرمان حتا شکلی او سیلال نشک قیلی قاکوا خسو کریستو چی کوانگ ایرکین خوکان تشک
8: استا فو تو پروگراما لکتورا بیبیکا این ککچی اسکوچالو todos los días en Radio Felicidad.
9: Estos minutos, estos segundos, estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi Pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo.
10: 104.5 FM, alegrando tu vida.